Poput igle, poput friska, poput ognja, sva od zla. Ona vrti, ona žeže, teško onom ko je zna. Nikad ne znaš

0: Minilo je 20 let od takrat, ko je k njej prišel pesnik iz Ljubljane. Odkot si ti?
1: Iz Čajniča, ba.
0: Ništa.
1: Pa ništa. Odakle, onkle si ti?
0: Iz Kozarca.
1: Gdje ti to dođe?
0: Tako je poklicala prijateljico u Frankfurt in idejala.
1: E, bio je danas kod mene onaj naš pjesnik iz Slovenije.
2: I šta je kazao?
1: Ništa. Usro se i plati.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Cenjene poslušalke in poslušalci, počasi zaključujemo današnje popoldansko druženje. Hvala, ker ste bili z menoj in z radijem Agora. Želim vam prijeten preostanek dneva, veliko lepih trenutkov in dobre volje tudi v nadaljevanju s kolegicami in kolegi slovenskega sporeda ORF. Za mikrofonom se od vas poslavljam Asja Boja. Nasvidenje in vse dobro vam želim. Adio.

V njej se bodo člani imeli strašno radi, vsak dan si bodo stregli od spredi in od zadi. Če te ima kdo rad, potem si dobre volje, in če si dobre volje, dobro vpliva.